diperankan Andika. Pengawal Mahadia dilakonkan oleh Ivan. Prajurit pelaut dipercayakan kepada Saiful. Permaisuri Mahadia diperankan oleh Waode Rina Mustika. Putri Mahadia dipercayakan budaya. Ikutilah cerita dalam

0: Bu,
1: iya anakku.
0: Oh ibu, dekap aku bu dalam kerinduan hati untuk ayah bu.
1: Kemarilah nak, maafkan ibu. Tak pantaslah ibu.